ewa fanyo bone mbalu charu bone nagge kondam bone jonta do bodde ngari jele buri mari chuwa di fura e kuma.

gumin goyi ditandima gumin tawe jaddugo fagudu galle dende mi wula mi seran balel fo ne bede yilo makana jengude jewde jewdi leyadi jamma burano jamma jamma jasa jamma goro fo ko jamma mandi.

Guatanum jure defte alloje tan sikaroje maga to umme tan do do do alja ko mojo fu de ganado guatanum manara badu.